En kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du Du som en klode inne I sjelen min du. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du

Du er som en klode inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: mener at det,
1: ja,
0: vi har snakket om de gutta, så det ingen av oss som husker det. Det er ikke sant det der, altså. Ja, altså så, kan ikke si det slik også, at gutter gutter.
1: Ja, det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
0: Nei, sørger. Har du sett uniformen
2: din? Fin.
1: Har du fått nye striper?
0: To.
3: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Du vet at du ikke kan kalle barnet ditt hva som helst. Heldigvis. For eksempel så kan man ikke kalle sitt... Ja, jeg har faktisk ganske mange eksempler, men de norske eksemplene ikke så spennende. Vi må til USA, og i USA så lista ganske lav for å velge et navn på et barn. For eksempel så kan man godt hette XAA12. Det helt ok. Det i USA. England så kan du ikke hette Cyanide eller King, for eksempel. Litt trist. Jeg tenker King kunne vært et artig navn å gå rundt og ha, men det en liste over ting som du overhovedet ikke kan hette selv i USA. Du kan for eksempel ikke hette Adolf Hitler. Messias. Du kan ikke få navnet Nutella. 1069, Jesus Kristus, Queen eller King. Ja, bare så du vet det.

Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillehjørnet har vi fokus på kvalitet i optikeryrket.

Hei, hå og hurra, det fredag. Det snart helg. Det kanskje helg. Det føles som helg. Jeg starter helgen litt tidlig som oftest det. Velkommen skal du være inn hit. Klokka har passert hannetid. Altså det betyr at fra nå av så kan du, hvis du ønsker det, henge sammen med meg en stund. Du I hvert fall hjertelig velkommen til det. Jeg trives best når jeg ikke sitter her alene, for da føler jeg meg litt smågal når jeg sitter og skravler med meg selv. Så fint om du her.

Pussa opp badet. Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Med alt vi har lært og ikke lært denne fredagen, så kan vi vel ta helg med god samvittighet. Jeg setter umåtelig stor pris på at du har brukt litt av tiden din her sammen med meg. Det en ære, nesten. Altså, jeg vet ikke, ære et ganske stort ord, men jeg ser på det som en ære at du velger å bruke litt tid på meg. Tid kostbare greie, så bare vite at jeg respekterer det. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og en riktig god helg, så håper jeg at vi høres igjen til uka.

Jeg håper den bra I hvert fall, og at du kommer til bordet her med egen kaffekopp, den får jeg dessverre ikke servert. Jeg skulle gjerne hatt en knapp her hvor det liksom serverer kaffe til alle som hører på nå-knappen. Men du får ta det som god mening og at det tanken som teller. Dagens kaffepause, akkurat som du forventer på en fredag. Vi skal quizze og hygge oss, og vi skal spille en hel del musikk.

Jeg har vært i kontakt med flere gode venner i dag. Jeg har en kompis som slutter i en jobb etter 27 år der. Så jeg sendte ham en melding i morgen, og i morgen eller i morges, og skrev noe i retning av at jeg egentlig ganske imponert over ham. Han så flink på alt han gjør, og gleder meg til å vite hva som skjer i neste kapittel av denne boka. Og det satte han pris på. Og så hadde jeg en annen kompis som jeg vet kom sent i seng i går. Årsak, vi hang på samme sted. Og jeg visste også at han skulle tidlig opp, sjekket Google for å finne ut hvor han var. Og så ser jeg at han hjemme en halvtime før han skal være på et møte 3 kvarter unna. Så jeg vekket han da. Så jeg føler jeg har gjort min samfunnsplikt i dag. Jeg kan gå inn i helgen med utrolig god samvittighet. Gjør det samme hvis du har mulighet. Det bare en oppfordring. Og til mine venner, for all del ring meg hvis du merker at det begynner å nærme seg sending, og du ser meg på Find Me, og jeg ikke i nærheten av studio.

Du vet at du ikke kan kalle barnet ditt hva som helst. Heldigvis. For eksempel så kan man ikke kalle sitt... Ja, jeg har faktisk ganske mange eksempler, men de norske eksemplene ikke så spennende. Vi må til USA, og i USA så lista ganske lav for å velge et navn på et barn. For eksempel så kan man godt hette XAA12. Det helt ok. Det i USA. England så kan du ikke hette cyanid eller King, for eksempel. Litt trist. Jeg tenker King kunne vært et artig navn å gå rundt og ha, men det en liste over ting som du overhovedet ikke kan hette selv i USA. Du kan for eksempel ikke hette Adolf Hitler. Messias. Du kan ikke få navnet Nutella. 1069, Jesus Kristus, Queen eller King. Ja, bare så du vet det.

hit. Klokka har passert hannetid, altså det betyr at fra nå av så kan du, hvis du ønsker det, henge sammen med meg en stund. Du I hvert fall hjertelig velkommen til det. Jeg trives best når jeg ikke sitter her alene, for da føler jeg meg litt smågal når jeg sitter og skravler med meg selv. Så fint om du her.

Med alt vi har lært og ikke lært denne fredagen, så kan vi vel ta helg med god samvittighet. Jeg setter umåtelig stor pris på at du har brukt litt av tiden din her sammen med meg. Det en ære, nesten. Altså, jeg vet ikke, ære et ganske stort ord, men jeg ser på det som en ære at du velger å bruke litt tid på meg. Tid kostbare greie, så bare vite at jeg respekterer det. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og en riktig god helg, så håper jeg at vi høres igjen til uka.

Gotland står i kø. Og regnet tømmer himmelen til aller siste slant. Og for en gang skyld har hverdamen på TV snakket sant. Men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til,

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.